Ea fai wina fwa sitau tiopa sa unanga mwale malo tatu wa tinu ule ne ya uli Kwa mwale mwale tatu fila ule asa atai ule lofa mwale angale leo ule tatu wa tua Mwale ule ne yaso ila fisinga fengai mama malo le tinu Maisi fwa ule tapo ingane ya tatu tamam tira matu ya mawata malawa Alofa tila atu saifo mwale mwale